0: Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Aneno nyako moro kae nyinge nga
3: Atoti.
2: To bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
3: Atoti.
2: To be onyalo mielo

0: yum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.